ngaji a kashwani leni chen chik tangin nga do chu chu tul tun tang skar ma som chu sok ni song sok ka sa ta ge thup stan pal dan ne o zer sana ja

0: Several others were injured when Pakistan Rangers allegedly opened fire on protesters. The incident comes amid a crackdown on demonstrations demanding basic rights, economic relief, and political freedoms. Media reports also said that more than 600 civil rights activists have been arrested following anti-Islamabad protests in the region. Meanwhile, overseas Kashmiris held a protest gathering in London today in support of the demonstrators. On the other hand, in Pakistan, protests have also intensified at Karachi's Abbasi Shahid Hospital, where junior doctors are demanding payment of pending stipends, better security and improved hospital facilities. The protesting doctors warned that they would suspend outpatient services if the demands are not addressed. In the ICC Women's T20 World Cup final, England were 91 for 4 in 13.5 overs against Australia at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. In the Wimbledon tennis, American Jessica Pegula defeated compatriot Iva Jovic 4-6, 6-3, 6-1 in the women's singles to reach the quarterfinals in London today. The other match between Czech Republic's Karolina Muchova and compatriot Barbora Krejcikova is underway. In the other round of 16 matches, top seed Arina Sabalenka will face Japan's Naomi Osaka and Switzerland's Belinda Bencic and meet Coco Gauff of the United States later tonight. In the men's singles, the round of 16 match between Serbia's Novak Djokovic and Roman Sofalian of Russia is underway. Later tonight, top seed Yannick Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave revered shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay a foundation stone of 2,500 crore rupee defence manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Aakashvani hai. Khabron ke saath main Aslam Beg. Pure Bharat mein junub-maghribi monsoon mein tezi aa gayi hai. Mumbai ke liye red alert jari kiya gaya hai. और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संगे बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉ. एस. जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और टी20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। اب خبریں تفصیل سے. ملک کے زیادہ تر حصوں میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے, جس کے تحت بڑے پیمانے پر بارش, گرج چمک کے ساتھ چھیٹے, بجلی چمکنے اور تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے چار دن میں مانسون کے گجرات کے کچھ مزید علاقوں, ہریانہ, پنجاب کے بقیہ علاقوں اور راجستھان کے کچھ مزید علاقوں میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, راجستھان, کرناٹک, اتراکھنڈ میں دن کے دوران شدید سے زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی ہے, جبکہ دلی, اتر پردیش, پنجاب اور چنڈی گڑھ میں اگلے دو سے تین دن کے دوران الگ الگ جگہوں پر بارش کا امکان ہے. مہاراشٹر میں آج مانسون کی شدید بارش سے بہت سے علاقے متاثر ہوئے ہیں. بارش کی وجہ سے کچھ حادثات پیش آئے, جہاں بچاؤ کارروائی شروع کر دی گئی ہے. رائے گڑھ ضلع میں پولیس نے 10 سے 12 سیاحوں کو کھپولی کے نزدیک ادوشی آبشار سے بچایا, کیونکہ یہاں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا. حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مانسون کے دوران دریاؤں, آبشاروں اور پانی کے دیگر ذخائر سے دور رہیں. ممبئی میں آج دوپہر موسلادھار بارش کے دوران کرلا میں ایک دکان پر ایک درخت گر جانے سے ایک 63 سالہ شخص ہلاک ہو گیا. بی ایم سی نے بتایا کہ شہر میں درخت گرنے کے 64 اور دیوار اور جزوی طور پر مکان گرنے کے 8 حادثات کی خبر ملی ہے. موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے پروازوں کے آنے جانے میں بھی کافی رکاوٹ آئی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ممبئی, تھانے, پالگھر, رائے گڑھ اور رتنگری سمیت کونکن ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. گجرات میں ڈانگ, نوساری, ولساڑ, بھاونگر, امریلی, گیر سومنات اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی میں کل انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی ہے. آئی ایم ڈی احمد آباد میں سائنسداں پردیپ شرما نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اگلے 5 دن سمندر میں نہ جائیں. اسی دوران دلی این سی آر کے بہت سے علاقوں میں آج دوپہر اوسط درجے کی بارش ہوئی, جس کی وجہ سے موسم میں یکسر تبدیلی آئی اور لوگوں کو نمی والے موسم سے کچھ راحت ملی. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا, جو 13 اگست تک جاری رہے گا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو 20 جولائی سے شروع کرنے کے لیے حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج شیوپوری میں دفاعی ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ کے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا. اس پلانٹ کی تعمیر تقریباً 25,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ اڈانی گروپ کرے گا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر سندھیا نے کہا کہ شیوپوری کی تاریخ میں آج ایک نیا باب رقم کیا جا رہا ہے. انہوں نے اسے ایک تاریخی قدم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے یہ ضلع صنعتی ترقی, دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور ایک خود کفیل بھارت کے تصور سے وابستہ ہو جائے گا. جناب سندھیا نے یہ بھی کہا کہ شیوپوری کے محنتی نوجوانوں کے ذریعے بنائے گئے ہتھیار اور میزائل بھارتی فوج کو مستحکم کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے. وہ اس دورے میں قطر, بحرین, کویت اور عمان جائیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر دوحا پہنچے, جہاں انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم السانی سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا, جس میں بالخصوص توانائی, تجارت, سرمایہ کاری, کنیکٹیویٹی, سیکیورٹی اور عوام کا عوام سے رابطہ شامل ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے کلیدی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی غرض سے نئے موقعوں کی جستجو کی. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارتی برادری کے تحفظ اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور مغربی ایشیا تنازع اور اس کے اثرات کے تعلق سے اپنے جائزوں سے واقف کرانے کے لیے ان کی تعریف کی. ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 13 تاریخ کو امریکہ کے شہر نیو یارک کا دورہ کریں گے, جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کے لیے بھارت کی سرکاری مہم کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر جے شنکر اس کے بعد تیسری بھارت یورپی یونین تجارت اور ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برسلز میں یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہے. پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں اس سال اگست سے 188,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے. یہ فیصلہ تیل مارکیٹ کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل وسیلے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ آج اس میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں 7 اوپیک پلس رکن ملکوں نے، جس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان شامل ہیں، کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد مارکیٹ کے استحکام میں مدد کرنا ہے۔ انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا، جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل بھی شامل ہیں۔ تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریبی نظر رکھتا رہے گا۔ گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی ہے۔ زراعت اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن کی گارنٹی گرامین کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کی۔ جناب چوہان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اس اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جاری کی گئی پہلی قسط کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاستوں کے پاس خاطر خواہ فنڈز موجود ہوں، تاکہ اجرتیں 15 دن کے اندر اندر ادا کی جا سکے۔ جناب چوہان نے یہ بھی کہا کہ اس ایکٹ کے تحت 286,000 پنچایتوں میں 7,50,000 کروڑ روپے کے اگلے 5 برس میں سرمایہ کاری کی جائے گی، تاکہ وکست بھارت کے تصور کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وی بی جی رام جی ایکٹ میں کامیابی کے ساتھ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم کی کایا پلٹ کر دی ہے۔
2: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7,50,000 کروڑ سے زیادہ کی راشی 286,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
1: حکومت نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر ادائیگی کے بعد پیش کیے جانے والے اشتہاروں میں بچوں کے جنسی اعتبار سے استحصال اور نازیبا سلوک سے متعلق مٹیریل CSEAM پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ حکومت نے انسٹاگرام کو حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کے مٹیریل تک رسائی کی سہولت باہم پہنچانے والے اور اس مواد کو فروغ دینے والے تمام اشتہارات کو روک دے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس سلسلے میں میٹا سے 7 دن کے اندر تفصیلی وضاحت طلب کی ہے۔ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ پلیٹ فارم نے بھارت کی ثالثی کے تحفظاتی رہنما خطوط پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اوریاں فلمیں اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے وزارت نے ان رپورٹوں کی بنا پر کہ انسٹاگرام کچھ ایسے قابل اعتراض ویڈیو دکھاتا ہے جس سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے افسران کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میٹا سے جواب طلب کرے۔ حکومت نے آبنا ہرمز کے راستے LNG لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے، جب آبنا ہرمز کے راستے LNG لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ بھارتی بحریہ کا تربیتی جہاز INS سدرشنی نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیول ریویو 2250 اور سیل 14th 250 تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کرے گا۔ ہٹسن دریا میں کل کشتیوں کی پریڈ کے دوران مشہور زمانہ 3 مستول والی کشتی نے بڑے فخری انداز میں بھارتی ترنگا لہرایا، جو بھارت کی فراماں سمندری سرحد کی ثقافت اور صدیوں پرانے سمندروں کے سفر کی روایت کا جشن تھا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج 2026 کی کیلاش مانسروور یاترا کے پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ جتھا یاترا کے اگلے مرحلے کے لیے چمپاوت ضلع کے ٹنک پور علاقے سے روانہ ہوگا۔ پہلا جتھا 49 یاتریوں پر مشتمل ہے، جن میں 1 ڈاکٹر، 34 مرد اور 15 خواتین شامل ہیں۔ دنیا بھر میں معروف پانڈوں کی داستان بیان کرنے والی پدم وبھوشن اعزاز یافتہ ڈاکٹر تیجن بائی کی آج شام درگ ضلع کے ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں سرکاری طور پر آخری رسوم ادا کر دی گئیں۔ انہوں نے 36 گڑھ کی لوک ثقافت کو عالمگیر مقبولیت ادا کی۔ اس موقع پر عوامی

0: نمائندوں، انتظامیہ کے اہلکاروں، فنکاروں، ادیبوں اور ہزاروں سوگواروں نے آرٹ کی اس شہرہ آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے۔ ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلیٰ کمانڈر بھی موجود تھے۔ انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد منائے گا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا۔ آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 1 گول سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70th میں واحد گول کیا۔ آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 پر 122 بنا لیے تھے۔ یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے۔ ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیو پوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے دوحا میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: سانے چوسوت اور گودانس کرما سم چو چھرو کستا چوسوت اور چو چوک پا علی محمد تنگ کون چوک سرین سلکنے جنگلو ریک سانزاد۔